Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet sa

0: savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
3: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Još jednom, dobro vam jutro, dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro, vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite programa za dan subotu, 3. oktobar 2026. godine. A si ja je mislio sa vama, trenutna temperatura u gradu je oko 3-4 stepena Celzijusa. Dobro ste čuli, 3-4 stepena Celzijusa, smo samo iznad nule. Vlažnost zraka 96%. Vjetra ima, i to istočnih i severoistočnih smjerova, 3 km na sat. Vidljivost je neograničena, odnosno dok pogled pruža, dok udarite u neko brdo ili uzvisinu, uglavnom nema magle. Dobro je, ono što ćemo danas najviše da koristimo, to je da ćemo da šutimo. Sutra su opći izbori u Bosni i Hercegovini, pa ćemo danas da šutimo. Šutit ćemo o političkim temama i ostalog, ali nećemo da šutimo o bosanskim zmajevima od Kulina Bana do Džekinih dana, pa dalje. Dvije minute su do sedam. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Detalj vana. U ovim trenucima, ali se spremate za vana, malo se vi bolje obuste, utrpajte, jer van je svega 3-4 stepena Celzijusa. Dakle, slijepite se, obuste, nekaj kape na glavi, šala, maname i ostaloga. Dobro je da imate to, a također slijepite se, obuste, da se možete kasnije i raskomosti. Ako ste za volanom, prije svega se zavežite i ostavite mobilne uređaje po strani i smanjite gas. Držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. U 7 sati će ići prve jutarnje vijesti radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro, dobri ljudi, ugodno buđenje i dobar prijem našeg programa.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počinje u subotu u 7 sati i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba. Kalaba je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da je u periodu izborne tišine političkim subjektima zabranjeno učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. On je naveo da je od petka ujutro, tačnije od 7 sati, na snazi i zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa izborima i glasanjem. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 sati, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku

dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Kalaba je naveo da je u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Na općim izborima bira se 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Kalaba je istakao da će ovogodišnji izbori biti prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. On je naveo da je uvođenje novih tehnologija pratilo više izazova, među kojima su dugotrajan i opstruiran proces javnih nabavki, kratki rokovi za testiranje opreme i štampanje listića sa QR kodovima, te obuka velikog broja članova biračkih odbora, operatera i tehničara. Kalaba je pozvao birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, navodeći da su ovjerene kandidatske liste, video uputstvo za glasanje i edukativni materijal dostupni na internet stranici CIK-a. Policija na području Beograda prokuplja Subotice i Sremske Mitrovice uhapsila je 5 osoba u nastavku akcije Armagedon zbog seksualne eksploatacije djece. Uhapšeni su osumnjičeni da su u dužem periodu putem internet aplikacija za razmjenu datoteka preuzimali, čuvali i dijelili fotografije i video zapise nastale seksualnom eksploatacijom djece. Oni su osumnjičeni da su putem lažnih naloga na društvenim mrežama stupali u kontakt sa maloljetnim licima, slali im pornografske sadržaje i pribavljali materijale nastale njihovom seksualnom eksploatacijom. Prilikom pretresa stanova i pregleda računara i druge elektronske opreme pronađena je veća količina fotografija i videozapisa nastalih iskorištavanjem maloljetnih osoba u pornografske svrhe, kao i poruke seksualnog sadržaja u kojima su, kako se sumnja, osumnjičeni spolno uznemiravali djecu i maloljetne osobe. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti provedeni nadležnom tužilaštvu. Akciju hapšenja sproveli su pripadnici MUP-a, Uprave za tehniku i Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, posebnog odjeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd, Policijskim upravama u Prokuplju, Subotici i Sremskoj Mitrovici i Upravom granične policije. Evropski savjet usvojio je mjeru pomoći u vrijednosti od 10 miliona eura za jačanje operativnih kapaciteta i spremnosti radne medicinske grupe za Balkan, a u okviru Evropskog mirovnog fonda saopćeno je i savjeta EU. U saopćenju se navodi da ta radna grupa spaja vojno-medicinske kapacitete regionalnih partnera kako bi se pružila podrška međunarodnim operacijama. Prema navodima Evropskog savjeta, pomoć iz fonda ojačaće i kapacitet grupe kada se radi o zaštiti civila u slučajevima prirodnih ili katastrofa koje je prouzrokovao čovjek. Iz savjeta napominju da radna grupa već učestvuje u vojnim vježbama radi obuke zaposlenih i jačanja operativne spremnosti i interoperabilnosti i predstavlja važan primjer regionalne saradnje u polju odbrane. U saopćenju je naglašeno da odluka potvrđuje angažiranost Evropske unije i njenih članica sa partnerima sa Balkana u polju bezbjednosti i odbrane. Njemačka policija zaplijenila je oko 33.000 audio zapisa, uključujući CD-ove, vinilne ploče i kasete tokom velike operacije usmjerene protiv nacističke muzike u nekoliko saveznih pokrajina, saopćile su vlasti, napominjući da su pretresi izvršeni i u inostranstvu. Više od 20.000 tih predmeta pronađeno je tokom pretresa domova četvorice glavnih osumnjičenih u srijedu, naveli su u saopćenju tužioci i policija. Zapljenjeno je oko 130 uređaja za pohranu podataka, uključujući hard diskove, mobilne telefone i USB stikove, kao i imovina vrijedna oko 2 miliona eura. Od tog iznosa oko 11.000 eura pronađeno je u gotovini kod četvorice glavnih osumnjičenih. Operacija je bila fokusirana na muziku koja širi ono što su istražitelji opisali kao nacionalno-socijalističku, antisemitsku, rasističku i dehumanizirajuću ideologiju. Prema zajedničkom saopćenju objavljenom u srijedu, četvorica glavnih osumnjičenih starosti od 43 do 55 godina navodno su udružili snage najkasnije 2020. godine radi proizvodnje i prodaje CD-ova i vinilnih ploča takvog sadržaja. Terete se da su članovi kriminalne organizacije krajnje desnice. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u subotu 3. oktobra, u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8 na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25 na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilno i sunčano vrijeme pogodovat će većini stanovništva uz ugodne dnevne temperature u većem dijelu zemlje. U jutarnjim satima uslijed nižih temperatura i moguće magle po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, kronični bolesnici i meteoropate mogu osjećati blaže tegobe. Tokom dana očekuje se postepeno poboljšanje opće slike, dok će na jugu uz više temperature zraka osjetljive osobe trebati izbjegavati duži boravak na suncu, u najtoplijem dijelu dana.

7 je sati i 15 minuta, kaže Parni Valjak, teško je, jeste teško, otišao je Edin Džeko, tačnije nije otišao, nego je samo prestao igrati za reprezentaciju i kao što je sinoć rekao, ja sam vezan sa ovim momcima, ostajem tu uz njih i uvijek ću biti na raspolaganju sa u i oko reprezentacije. Teško jeste, ali, hvala Bogu, kaže Džeko, ostavio sam iza sebe, evo, momke koji su sada kadri, sposobni da se nosi sa najboljim reprezentacijama. Zato nećemo reći teško je, nego hvala ti. Od Kulina Bana do Džekinih dana i dalje, da prostiš, Bosna i Hercegovina ima igra, pobjeđiva i postoji. Ali ti jedine ima ljudi koji su dobri nogometaši, koji su napadači, koji daju golove, koji su kapiteni, ali ono što ima jedine to je da je prije svega veliki čovjek i veliki patriota, e takvih vrlo malo i još su usto kapiteni. Hvala ti umjesto teško je, teško jeste, ali prije svega hvala ti kao što on sam reče na kraju intervjua, ponosan sam. Ponosan sam i zadovoljan i to je najbitnije da je i on zadovoljan i mi sa njim i da smo ponosni i on i mi na njega za sve ono što je uradio u proteklih 20 i kusur godina u dresu sa državnim grbom. Kad kažemo 20 i kusur, mislimo i na nastupe u mladoj reprezentaciji jer je već tada se vidjelo da je to to, da je to taj koji dolazi i koji će obilježiti naredne godine, a evo i dec ponosni i on i mi na njega za sve ono što je uradio u proteklih 20 i kusur godina u dresu sa državnim grbom. Kad kažemo 20 i kusur, mislimo i na nastupe u mladoj reprezentaciji jer je već tada se vidjelo da je to to, da je to taj koji dolazi i koji će obilježiti naredne godine, a evo i dec ponosni i on i mi na njega za sve ono što je uradio u proteklih 20 i kusur godina u dresu sa državnim grbom. Kad kažemo 20 i kusur, mislimo i na nastupe u mladoj reprezentaciji jer je već tada se vidjelo da je to to, da je to taj koji dolazi i koji će obilježiti naredne godine, a evo i decen ponosni i on i mi na njega za sve ono što je uradio u proteklih 20 i kusur godina u dresu sa državnim grbom. Kad kažemo 20 i kusur, mislimo i na nastupe u mladoj reprezentaciji jer je već tada se vidjelo da je to to, da je to taj koji dolazi i koji će obilježiti naredne godine, a evo i decenije. Neka neke kape, neka neke marame, neka šala, neka što što preko ramena i preko krsta, da se kasnije možete raskom mladoj reprezentaciji jer je već tada se vidjelo da je to to, da je to taj koji dolazi i koji će obilježiti naredne godine, a evo i decenije. Neka neke kape, neka neke marame, neka šala, neka što što preko ramena i preko krsta, da se kasnije možete raskom teški saobraćajni nezgode ako tipkate, zivkate i malo skrenete pažnju, eto belaja. Zato ostavite mobilni uređaj po strani dok ste učesnik u saobraćaju. Poseban oprez kod skanjanja rijeke Une gdje je kolovoz mjestimično vlažan, klizak, mokar, ali prije svega gdje postoji mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoza. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Sija Emersu sa vama, mi šutimo, pričat ćemo mi danas o bosansko-hercegovičkoj nogometnoj reprezentaciji, o velikom Edinu Džeku, Džeki, kapitenu, reprezentativcu, strelcu, ali prije svega velikom čovjeku i humanisti. Pričat ćemo mi o vremenu, o putovima, slušat ćemo dobru muziku i sve to za 3. oktobar 2026. Dobro vam jutro. O velikom Edinu Džeku, Džeki, kapitenu, reprezentativcu, strelcu, ali prije svega velikom čovjeku i humanisti. Pričat ćemo mi o vremenu, o putovima, slušat ćemo dobru muziku i sve to za 3. oktobar 2026. Dobro vam jutro. O velikom Edinu Džeku, Džeki, kapitenu, reprezentativcu, strelcu, ali prije svega velikom čovjeku i humanisti. Pričat ćemo mi o vremenu, o putovima, slušat ćemo dobru muziku i sve to za 3. oktobar 2026. Dobro vam jutro. O velikom Edinu Džeku,
Džeki, kapitenu, reprezentativcu, strelcu, ali prije svega velikom čovjeku i humanisti. Pričat ćemo mi o vremenu, o putevima, slušat ćemo dobru muziku i sve to za 3. oktobar 2026. Dobro vam jutro. Kad u velikom Edinu Džeku, Džeki, kapitenu, reprezentativcu, strelcu,

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika šef službe Asima Skenderović.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: jeste.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.95.

0: sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa tri zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš

0: To je u nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Emotivno za sve, a posebno za velikog Edina Džeku, planetarnu zvijezdu koji je sve što je radio, radio u korist svoje Bosne i Hercegovine. Edin Džeko neće više nositi dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali će ostati u oko i sa grbom nogometne reprezentacije i države Bosne i Hercegovine. Evo šta je jučer izjavio netom pred samu utakmicu.
1: Nakon toliko godina sigurno da, ono, što se kaže, došlo i moje vrijeme i to nekako, kako se približava, više osjećam ovdje taj neki pritisak i to sigurno da i bez obzira što znam da je došlo vrijeme, naravno da ima i žala, ali ne može se do vijeka igrati, jel? I ja to znam, ali opet nije ni malo lagano s obzirom da je reprezentacija moj život bila, ostala, ostaće i ali ono gledam to s nekim ponosom na tu zadnju utakmicu, iako ono pomalo jedva čekam da prođe.
0: Prošla je nogometna reprezentativna karijera. Rekorder, 152 utakmice, 73 gola ili kao što rekoše, 74 jer ona je bio čist protiv Nigerije. Ili kao što kaže Džeko, ja sam njega i sinoć zabio, pa neko oni pišu sebi, 75. Otišao je Edin Džeko iz nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali grb sa državnim obilježjima će nastaviti da nosi u nekoj drugoj funkciji. Kao što reče sinoć, ovi su momci postali dio mene i ja sam uz njih i uvijek ću biti tu i na raspolaganju ima. Ovo je pravo vrijeme da završim karijeru. Ostavljam iza sebe nove momke, nove zmajeve koje će nastaviti tamo gdje smo mi do ovih 20 godina radili, kretali se i stali na svjetskom prvenstvu. Želim da oni sada naprave tim koji će nas odvesti na prvo učešće na evropskom prvenstvu. Veliki Edin Džeko, bosanski dijamant, najbolji centrofor Balkana svih vremena, bosanski kapiten, a prije svega čovjek i ambasador Bosne i Hercegovine na najbolji mogući način. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja sa i bez Edina Džeke, bez na terenu, ali sa na tribinama i sutra u nekoj novoj funkciji. Nastavila je jučer nakon što smo gubili od Švedske sa 1:0, novi bosanski dijamant Kerim Alajbegović sa tek 19 godina je postigao već svoj treći pogodak. Odigrali smo jučer sa Švedskom 1:1. Evo šta u samoj utakmici je rekao opet bosanski kapiten i bosanska legenda, sada bosanski i hercegovački selektor Sergej Barbarez.
2: U nekoj pripremi utakmice sigurno da znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika. Nije bilo ništa sad, meni je bilo jednostavno pripremiti utakmicu, ali jednostavno sve momke imati u fokusu da je opet iza utakmice 3 boda daju i da imamo vrlo ozbiljnog protivnika. Nije bilo tako jednostavno, ali je ok. Utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom, ekipom koja ima dobru širinu, gdje smo vidjeli da jednostavno imaju svoj stil, što sam govorio o tome, ali to nije priča sada, nego taj sistem kad se gradite, bez obzira gdje igrate, u kojoj državi, u kojim klubovima, opet kad se skupite, onaj, znate šta je vaš stil i kako se ponašate. I utakmica koja nije pružila dosta prilika, ni s jedne, s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali.

0: jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, ovaj, i taj ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve, ali ok, moramo ići dalje.
1: Hvala.
2: Bosna i Hercegovina jučer je odigrala sa Švedskom 1:1. U našoj grupi Poljska je sa 6:0 savladala Rumuniju. Poljska je imala skoro cijelu utakmicu igrača više. U našoj grupi pred četvrto kolo, koje se igra u ponedeljak, Švedska je prva sa 7 bodova, Bosna i Hercegovina je druga sa 5. Poljska ima 4, dok je Rumunska bez bodova. Naši nastavljaju dalje u ponedeljak na Bijelinom polju 20:45 u četvrtom kolu. Dočekujemo reprezentaciju Poljske. Nastavno je takmičenje u Ligi nacija A. Sinoć Belgija-Turska 3:0 i u derbiju sinoćnjeg programa Francuska-Italija 1:1. Takmičenje u Ligi nacija se nastavlja i danas. Najatraktivnija utakmica od 18 sati. Hrvatska u Rijeci na Rujevici dočekuje Englesku, dok u istoj grupi od 20:45 igraju Španija i Češka. U Ligi nacija B Makedonija će dočekati u Skopju Škotsku, dok Švajcarska u istom terminu dočekuje Sloveniju. Nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa danas će na terene u okviru 7. kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Bratstvo putuje u Ključ, gdje će igrati protiv istoimene ekipe, dok Sloga putuje u Vitez, gdje će igrati protiv fudbalskog kluba Vitez. Obe ove utakmice su na programu od 15 sati, a na sportsko-rekreacionom centru ADE u okviru 5. kola prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona nogometni klub Željezničar dočekuje ekipu Akademija nogometa Jedinstvo Bihać.

našu Azru Čanović jutarnjim vijestima, bit će još vijesti u našem programu, bit će i obavijesti kako, gdje, kako, na koji način treba da glasate. Čućemo i čuli smo Barbareza i Džeku u programu radija Bosanska Krupa, čuli smo i Hit Dana sa La Italianom, vremensku prognozu sa Termo BiH, bit će još obavijesti oglasa, ali prije svega dobre muzike i vedrine. Dobro vam jutro, dobri ljudi, od Kulina Bana do Džekinih dana i dalje. Bosna da prostiš, jedna zemlja i made.

0: 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plečka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina. Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Vi slušate program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

0: 9.12, čestitke Džeki, čestitke Zmajevima, čestitke Barbare, Zvemeru Spahiću, ima Bosne, igra i opstaje i pobjeđiva. No, uz čestitke Džeki i ostalima, imamo mi nešto vaših mail, čestitki, kaže, sretan 14. rođendan čerki Selmi od oca Suvada, mame Fatme, sve najbolje u životu, kćeri naša draga. Sretan 14. rođendan sestri Selmi od sestre Sedine, da ih bude živa, zdrava, sretna, vesela, od sveg srca ti želi tvoja sestra. Sretan 14. rođendan unuci Selmi od dida Miralema Velića, sve najbolje u životu, živo mi i zdrava bila.
1: I ugasi ovaj mrak, u život me vrati, da i meni jednom su...
0: Sretan 14. rođendan sestrični Selmi od Dajđe Esmira i Ujne Abide Dizdarević, sve najbolje u životu od Dajuna i Ujne. Sretan 14. rođendan i svako dobro u životu, posebno dobro zdravlje Selmi od dida Esada i Nane Besime. Završi školu da ne bude živa, zdrava, sretna, pametna, uspješna, sve najbolje od srca, od Nane i Diduške.
1: U meni još nemir vlada, a srce...
0: Sretan 14. rođendan, dobro zdravlje i puno lijepih trenutaka, tetišni Selmi od Dajđića Sabita sa... Bita Sedine i Dajđevke Smire sa porukoma volimo te puno. Sretan 14. rođendan Selmi od rođaka Ede i Hajre Islamović. Selam za sve slušavce radija Bosanska Krupa i mi također se pridružujemo čestitkama za rođendan Selmi i kompletnoj familiji. Svako dobro, 9 je i 15.

9 sati i 15 minuta, a ćemo mi sa Džekom i Barbarezom. Prije toga jedna autohtona pjesma nastala na stvarnom događaju Sevdalinka. Tako se opisuje Sevdalinka u udžbenicima. A Selma je nastala na stvarnom događaju, a mi za našu Selmu, evo čestitke za rođendan našoj Selmi, ide Veljko Bebek Bijelo dugme, pjesma nastala na stvarnom događaju. Selma je krenula iz Sarajeva u Zagreb na fakultet. Selma je živa još uvijek, živi Željko Bebeka, živi taj što je napisao pjesmu, ali evo, za našu Selmu, sretan rođendan za Selmu od Selme i od Bebeka Bijelog dugmeta.

0: Radio Bosanska Krupa. Sportski program.
1: Nastavlja se napad, došao je

Ima igrača, ima nogometaša, ima fudbalera, ima golgetera, ima napadača, ima kapitena, ali Edin Džeko je sve iznad njih, i kapiten, i napadač, i golgeter, ali prije svega humanista, patriota i čovjek. Bosanski dijamant, najbolji centrofor Balkana svih vremena. Bosanski kapiten je odigrao posljednju utakmicu u dresu Bosne i Hercegovine, ali nije završio sa nošenjem reprezentativnog grba. Samo će, kao što je to rekao sinoć, pa finom stoji u dijelo, grb Bosne i Hercegovine, kao i naš Barbariz, zakačiti za rever i preuzeti neku od uloga u nogometnom savezu, odnosno bit će ambasador, bio on zvanično u nekim strukturama ili ne bio, kaže, ovi momci su tu, ja sam uz njih bez obzira bio na terenu, pokraj terena, na tribinama, uvijek se mogu osloniti na mene. I kao što je rekao, osjećam se sretan i zadovoljan što sam upravo na ovaj način posle velikog takmičenja i što su ostali ovi mladi momci, mladi zmajići, novi dijamanti iza mene, koji će Bosnu i Hercegovinu odvesti na evropsko nogometno prvenstvo. Nisu to samo brojke, nisu to samo 152 utakmice i 73 data gola, ili kao što kažu 74 onaj protiv Nigerije nije bio ofsajd, ili 75 što kaže Džeko, ja sam njega sinoć za svaki slučaj zabio. Nisu to samo brojke, nije to samo statistika, to je veličina. Od Kulina Bana do Džekinih dana, ali Džeko je ostavio i za sebe bogatu ostavštinu. Put postao je uzor kako se gradi karijera, kako se iz ratnog okolinog Sarajeva može doći do najviših svjetskih nivoa i veličina. Usto je pokazao kako se na pravi, ispravan način voli svoja država Bosna i Hercegovina sa svim njenim manama i nedostacima, kako se to zemlja tisuć ljeta promoviše u svijetu. Našem Edinu Džeku naklonila se i Evropska kuća nogometa. UEFA je u svom saopštenju rekla da je otišao jedan od najboljih napadača, najboljih centrofora u zadnjih 20 godina, odnosno u novom vijeku. Nabrajali se oni 152 njegova nastupa i 73 gola. Kažu da je kapiten Bosne i Hercegovine protiv Švedske u okviru Lige nacija odigrao svoj posljednji reprezentativni susret i da je napustio teren u 63. minuti. Napisali su oni da je Džeko debitovao 2007. na Koševu protiv Turske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i postigao fenomenalan pogodak za pobjedu Bosne i Hercegovine protiv tad favorizovane Turske sa 3:2. Pisali su njegov posljednji gol za reprezentaciju kada je Džeko protiv Velsa u Cardiffu u martu ove godine u okviru baraža za svjetsko prvenstvo u Kanadi i Meksiku otvorio zmajevima vrata mundijala. Jednostavno su rekli, otišao je čovjek koji je na vječnoj listi UEFA sedmi najbolji strelec UEFA, a kroz UEFA na takmičenja prošle su stotine hiljada pa i milioni igrača, napadača, golgetera, ali Džeko je po svemu iznad njih. Prije svega pristojan čovjek, patriota, ambasador.

0: Dobro. Džeko je dao jučer opširan intervju za BHRT, a mi donosimo one posljednje riječi koje je on dao za, kako rekao, kome, ako ne televiziji moje države.
1: Mislim, nakon toliko godina sigurno da, ono, što se kaže, došlo i moje vrijeme i to nekako, kako se približava, više osjećam ovdje taj neki pritisak i to sigurno da, i bez obzira što znam da je došlo vrijeme, naravno da ima i žala, ali ne može se do vijeka igrati, jel? I ja to znam, ali opet nije ni malo lagano s obzirom da je reprezentacija moj život bila, ostala, ostaće, i ali ono, gledam to s nekim ponosom na tu zadnju utakmicu, iako ono, pomalo jedva čekam da prođe.
0: Reprezentacija je bila, sada je i ostaće za mene čitav život, baš kao što je zemlja tisućljeta opstaje i k tomu još da prostiš igra. Igrala je Bosna i Hercegovina sinoć sa Džekom, tri mušketira, Džeko kao kapiten, Enes Spahić kao direktor i Sergej Barbarez kao selektor su podigli ovu reprezentaciju, izgradili kult reprezentacije, dali neke nove mlade momke koji prije svega žele da igraju za Bosnu i Hercegovinu. Igrala je Bosna i Hercegovina sinoć protiv očito je favorizovane Švedske, odigrali smo 1:1. A evo šta o samoj utakmici, kompletnom ambijentu je rekao selektor naše nogometne reprezentacije, legenda također Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez.
2: U nekoj pripremi utakmice sigurno da znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika. Nije bilo ništa, sad meni je bilo jednostavno pripremiti utakmicu, ali jednostavno sve momke imati u fokusu, da je opet se iza utakmice tri boda daju i da imamo vrlo ozbiljnog protivnika. Nije bilo tako jednostavno, ali ok, utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom, ekipom koja ima dobru širinu, gdje smo vidjeli da jednostavno imaju svoj stil, što sam govorio o tome, ali to nije priča sada, nego taj sistem kad se gradite, bez obzira gdje igrate, u kojoj državi, u kojim klubovima, opet kad se skupite, znate šta je vaš stil i kako se ponašate. I utakmica koja nije pružila dosta prilika, ni s jedne, s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali. Jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve, ali ok, moramo ići dalje.
3: Hvala.
0: Kaže Sergej Barbarez, moramo ići dalje i idemo dalje. Bosna i Hercegovina, Švedska sinoć 1:1, Poljska je sa 6:0 savladala, demolirala Rumunjsku koja je čitavu utakmicu skoro igrala bez igrača manje. U našoj grupi tako je stanje da je Švedska prva sa 7, Bosna i Hercegovina druga sa 5, Poljska je treća sa 4, Rumuni bez bodova i neka tako i ostane do kraja. A možemo se mi i Švedi zamijeniti, zašto da ne? U ponedjeljak u 20:45 igramo sa Poljskom opet na Bilinom polju, dakle već za dva dana. Sutra na glasanja, onda opet dlanovi neka se ne štede, izgrela neka pjesma krene za Bosnu i Hercegovinu. Od utakmica današnjeg programa izdvajamo one iz Lige A, a tamo večeras od 18 sati derbi dana, Hrvatska na Rujevici dočekiva Englesku. Od 20:45 igraju Španija i Češka. U Ligi B igraju Makedonija i Škotska, te Švajcarska i Slovenija. Danas igraju utakmice u drugoj ligi federacije BiH grupa Zapad i nogometnoj ligi Unsko-Sanska.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: just like
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
4: veliki izbor klima uređaja,
3: toplotne pumpe,
4: kotlovi i kamini na pelet,
3: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
4: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
3: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
3: Usluge profesionalnog zavarivanja.
4: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada.

0: Čiste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

radio, kako si nas volio, čuvao i brinuo o našoj majci, ali i koju si nama ostavio u amanet da je čuvamo, volimo i pazimo. To smo dušom činili, ali je i naša Alije Božijom voljom pozvana tebi na ahiret posljednjeg dana, jula prije 7 godina, da s tobom nastavi, ako Bog da, lijepi život u dženeckim odajama. Danas možemo reći hvala ti, babo, što si nama i našoj majci pružio najbolje, svojoj djeci zajedno s njom pružio vaspitanje i sigurnost da nastavimo da živimo onako kako ste nas i učili. Odlaskom i majke Alije naša tuga je postala još teža i veća, ali nam je utjeha bila i ostala da ste baš vi bili naši roditelji i da je dragi Allah odredio da i na ahiretu nastavite živjeti zajedno po našoj ženi i volji dragog Boga u dženetu i njegovim najljepšim odajama. Dragi babo Hase, danas se sjećamo tebe, a sjećajući se tebe i naše majke Alije, zahvaljujući se za sve što ste nam u životu pružili i uputili na najbolji put rada, poštenja i vjere u dragog Allaha. Vaši sinovi Ibro i Muhammed, kćerka Derviša, snahe Nermina, Fadila i Aisha, zet Mithad, unučad Rehana, Nermin, Rijana, Nerma, Haris i Rezak, praunučad Hana, Alina i Una, snaha Ena, zetovi Husein, Selimir i Aras, vaši sivići, bužimkići, rodbina, prijatelji, komšije i vaši sugrađani. Naša je želja da vam dragi Allah prenese našu ljubav i poštovanje, našu veliku bol, ali i radost da ste baš vi bili naši roditelji. Veliki vam rahmet, najdraži naši Hase i Alija.

rumunsko-sanskom kantonu izdvojeno ukupno 145.000 konvertibilnih maraka za ideje mladih. Danas počinje izborna tišina. Situacija u Libanu napeta. Dobar vam dan. Ideje, aktivnosti i programi namijenjeni mladima dobit će finansijsku podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona. Od ukupno 51 pristigle aplikacije, sredstva su odobrena za 30 projekata, za šta je sigurno 145.000 maraka. Danas su korisnici sredstava potpisivanjem ugovora i formalno dobili podršku za realizaciju svojih projekata. Među onima koji će realizovati svoje ideje su udruženja i organizacije koje rade direktno sa mladima. Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. U periodu izborne tišine političkim subjektima zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 sati, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. U centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzulatornih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Na općim izborima bira se 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Ovogodišnji izbori će biti prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Na biračkim mjestima će biti više od 4000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za otklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Od danas će biti aktivan i call centar za podršku izbornoj administraciji. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika. Akreditovana su 2432 izborna posmatrača, od kojih 756 međunarodnih. Šumski požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju zahtjevnu borbu s vatrom koja se širi na nepožarene površine i ispod zemlje. Kako je u subotu ujutro saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, na požarištu na više mjesta i dalje ima otvorenog plamena. Trenutno gore zaostali panjevi s kojih se vatra širi na nove, do sada nepožarene površine. Gašenje dodatno otežava specifične situacije na terenu jer se požar širi i podzemnim korijenskim žilama koje nisu vidljive golim okom, što vatrogascima stvara nepredvidive probleme na terenu. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci su na gašenju požara na Čvrsnici bili aktivno angažovani od 8 do 16 sati, a njihov je angažman nastavljen i dalje s ciljem potpunog lokaliziranja požara i sprječavanja daljnjeg širenja vatre.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je u petak povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacijskog centra granične policije u Podgorici da taj događaj predstavlja važan korak prema europskoj budućnosti Crne Gore. Von der Leyen je objavila na platformi X da otvaranje novog nacionalnog koordinacijskog centra uistinu pravi prekretnicu na putu prema budućnosti u Europskoj uniji. Dodala je kako se Europska unija priprema za buduće članstvo Crne Gore. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija upozorio je u petak da kriza gladi u Jemenu prijeti postati apsolutno razorna, dok zemlju zahvataju obnovljeni sukobi. Također su poručili da su izgledi sumorni ako međunarodna zajednica ne pojača svoje napore u pružanju pomoći. Obnovljena kopnena ofanziva Huta protiv vladinih snaga u Jemenu odnijela je stotine života i produbljuje humanitarnu krizu u zemlji. Također, Jemen je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu i dalje je pogođen golemom humanitarnom krizom. Sukobi su imali trenutni uticaj na sposobnost stanovnika Jemena da osiguraju hranu, pri čemu gotovo 3 od 4 kućanstva sada ne mogu zadovoljiti svoje osnovne potrebe za hranom. Jemen je sada izuzetno ranjiv jer uvoze više od 90% hrane koju troše. Američki državni sekretar Marco Rubio razgovarao je u petak s jordanskim kraljem Abdullahom II, pri čemu su Liban i napori za razoružavanje Hezbolaha zauzeli istaknuto mjesto u raspravama o regionalnoj sigurnosti. Rubio i kralj Abdullah razgovarali su o nizu bilateralnih i regionalnih pitanja, uključujući provedbu trilateralnog okvira u Libanu, saopćio je portparol State Departmenta. Također su razgovarali o naporima za razoružavanje Hezbolaha i promicanje stabilnosti u Siriji. Do razgovora dolazi u trenutku kada Washington nastavlja insistirati na provedbi okvira dogovorenog između Libana i Izraela tokom ove godine, koji uključuje uspostavu libanske državne vlasti te rješavanje pitanja naoružanja i vojne infrastrukture Hezbolaha. Jordan je također javno istaknuo podršku suverenitetu i stabilnosti Libana. Razgovor je također naglasio važnost Sirije u koordinaciji između SAD-a i Jordana. Jordan dijeli dugačku granicu sa Sirijom i više puta istaknuo značaj stabilnosti svog sjevernog susjeda. Rubio i kralj Abdullah već su ranije raspravljali o dešavanjima u Siriji u sklopu širih konsultacija o regionalnoj sigurnosti. Razgovor održan u petak ističe ulogu Jordana u američkim diplomatskim nastojanjima koja obuhvataju i Liban i Siriju, dok Washington traži veću regionalnu podršku svojim nastojanjima da ojača državne institucije i da smanji uticaj naoružanih grupa koje djeluju izvan vladine kontrole, prenosi Reuters. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Od Kulina Bana do Džekinih dana. Igraj Bosno, igraj, ne daj se. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Ima igrača, ima nogometaša, ima fudbalera, ima golgetera, napadača, ima rekordera, ima kapitena. Ali jedan je bosanski dijamant, jedan je najbolji centrofor Balkana svih vremena, jedan je bosanski kapiten Edin Džeko. Prije svega humanista, patriota, ambasador, čovjek. Jučer je završio reprezentativnu karijeru, ali nije završio svoje u nogometu reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Emotivno za sve, a posebno za velikog Edina Džeko. Planetarnu zvijezdu koji je sve što je radio, radio u korist svoje Bosne i Hercegovine. Edin Džeko neće više nositi dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali će ostati u oko i sa grbom nogometne reprezentacije i države Bosne i Hercegovine. Evo šta je jučer izjavio netom pred samu utakmicu.
2: Nakon toliko godina sigurno da, ono, što se kaže, došlo i moje vrijeme i to nekako, kako se približava, više osjećam ovdje taj neki pritisak i to. Sigurno da i bez obzira što znam da je došlo vrijeme, naravno da ima i žala, ali

0: ne može se do vijeka igrati, jel? I ja to znam, ali opet nije ni malo lagano s obzirom da je reprezentacija moj život bila, ostala, ostaće i ali ono gledam to s nekim ponosom na tu zadnju utakmicu iako ono pomalo jedva čekam da prođe.
1: Prošla je nogometna reprezentativna karijera. Rekorder, 152 utakmice, 73 gola ili kao što rekoše, 74 jer ona je bio čist protiv Nigerije. Ili kao što kaže Džeko, ja sam njega i sinoć zabio, pa neko oni pišu sebi, 75. Otišao je Edin Džeko iz nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali grb sa državnim obilježjima će nastaviti da nosi u nekoj drugoj funkciji. Kao što reče sinoć, ovi su momci postali dio mene i ja sam uz njih i uvijek ću biti tu i na raspolaganju ima. Ovo je pravo vrijeme da završim karijeru. Ostavljam iza sebe nove momke, nove zmajeve koje će nastaviti tamo gdje smo mi do ovih 20 godina radili, kretali se i stali na svjetskom prvenstvu. Želim da oni sada naprave tim koji će nas odvesti na prvo učešće na evropskom prvenstvu. Veliki Edin Džeko, bosanski dijamant, najbolji centrfor Balkana svih vremena, bosanski kapiten, a prije svega čovjek i ambasador Bosne i Hercegovine na najbolji mogući način. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja sa i bez Edina Džeke, bez na terenu, ali sa na tribinama i sutra u nekoj novoj funkciji. Nastavila je jučer nakon što smo gubili od Švedske sa 1:0, novi bosanski dijamant Kerim Alajbegović sa tek 19 godina je postigao već svoj treći pogodak. Odigrali smo jučer sa Švedskom 1:1. Evo šta u samoj utakmici je rekao opet bosanski kapiten i bosanska legenda, sada bosanski i hercegovački selektor Sergej Barbarez.
2: U nekoj pripremi utakmice sigurno da znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika. Nije bilo ništa, sad meni je bilo jednostavno pripremiti utakmicu, ali jednostavno sve momke imati u fokusu da je opet se iza utakmice tri boda daju i da imamo vrlo ozbiljnog protivnika. Nije bilo tako jednostavno, ali je okej. Utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom, ekipom koja ima dobru širinu, gdje smo vidjeli da jednostavno imaju svoj stil, što sam govorio o tome, ali to nije priča sada, nego taj sistem kad se gradite, bez obzira gdje igrate, u kojoj državi, u kojim klubovima, opet kad se skupite, znate šta je vaš stil i kako se ponašate. Utakmica koja nije pružila dosta prilika, ni s jedne s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali. Jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, i taj ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve, ali okej, moramo ići dalje.
3: Hvala.
1: Bosna i Hercegovina jučer je odigrala sa Švedskom 1:1. U našoj grupi Poljska je sa 6:0 savladala Rumuniju. Poljska je imala skoro cijelu utakmicu igrača više. U našoj grupi pred četvrto kolo, koje se igra u ponedjeljak, Švedska je prva sa 7 bodova, Bosna i Hercegovina je druga sa 5. Poljska ima 4, dok je Rumunjska bez bodova. Naši nastavljaju dalje u ponedjeljak na Bijelinom polju 20:45 u četvrtom kolu. Dočekujemo reprezentaciju Poljske.

0: Belgije. Nastavno takmičenje u Ligi nacija A. Sinoć Belgija-Turska 3-0 i u derbiju sinoćnjeg programa Francuska-Italija 1-1. Takmičenje u Ligi nacija se nastavlja i danas najatraktivnija utakmica od 18 sati. Hrvatska u Rijeci na Rujevici dočekuje Englesku, dok u istoj grupi od 20 i 45 igraju Španija i Češka. U Ligi nacija B Makedonija će dočekati u Skopju Škotsku, dok Švajcarska u istom terminu dočekuje Sloveniju. Nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa danas će na terene u okviru sedmog kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Bratstvo putuje u Ključ gdje će igrati protiv istoimene ekipe, dok Sloga putuje u Vitez gdje će igrati protiv fudbalskog kluba Vitez. Obe ove utakmice su na programu od 15 sati, a na sportsko-rekreacionom centru Ade u okviru petog kola prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona nogometni klub Željezničar dočekuje ekipu Akademija nogometa Jedinstvo Bihać.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilno i sunčano vrijeme pogodovat će većini stanovništva uz ugodne dnevne temperature. U jutarnjim satima uslijed nižih temperatura bile su moguće magle po kotlinama Bosne i uz rične tokove. Kada su u pitanju hronični bolesnici i meteoropate, mogu osjećati blaže tegobe. Tokom dana očekuje se postepeno poboljšanje opće slike, dok će na jugu, uz više temperature zraka, osjetljivije osobe trebati izbjegavati duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plečka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: 1986.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

2026. godine navršava se dugih 20 godina od preseljenja našeg babe Hase u milost svevišnjeg Allaha s našom molbom da ti dragi Allah otvori dženetske bašte kao nagradu za sve ono što si u životu radio, kako si nas volio, čuvao i brinuo o našoj majci Aliji, koju si nama ostavio u amanet da je čuvamo, volimo i pazimo. To smo dušom činili, ali je i naša Alije Božijom voljom pozvana tebi na ahiret posljednjeg dana jula prije 7 godina da s tobom nastavi, ako Bog da, lijepi život u dženetskim odajama. Danas možemo reći hvala ti, babo, što si nama i našoj majci pružio najbolje, svojoj djeci zajedno s njom pružio vaspitanje i sigurnost da nastavimo da živimo onako kako ste nas i učili. Odlaskom i majke Alije, naša tuga je postala još teža i veća, ali nam je utjeha bila i ostala da ste baš vi bili naši roditelji i da je dragi Allah odredio da i na ahiretu nastavite živjeti zajedno po našoj ženi i volji dragog Boga u dženetu i njegovim najljepšim odajama. Dragi babo Hase, danas se sjećamo tebe, a sjećajući se tebe i naše majke Alije, zahvaljujući se za sve što ste nam u životu pružili i uputili na najbolji put rada, poštenja i vjere u dragog Allaha. Vaši sinovi Ibro i Muhammed, kćerka Derviša, snahe Nermina, Fadila i Aisha, zet Mithad, unučad Rihana, Nermin, Rijana, Nerma, Haris i Rezak, praunučad Hana, Alina i Una, snaha Ena, zetovi Husein, Selimir i Aras, vaši sivići, bužimkići, rodbina, prijatelji, komšije i vaši sugrađani. Naša je želja da vam dragi Allah prenese našu ljubav i poštovanje, našu veliku bol, ali i radost da ste baš vi bili naši roditelji. Veliki vam rahmet, najdraži naši, Hase i Alija.

Ideje, aktivnosti i programi namijenjeni mladima dobit će finansijsku podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona. Od ukupno 51 pristigle aplikacije, sredstva su odobrena za 30 projekata, za šta je sigurno 145.000 maraka. Danas su korisnici sredstava potpisivanjem ugovora i formalno dobili podršku za realizaciju svojih projekata. Među onima koji će realizovati svoje ideje su udruženja i organizacije koje rade direktno sa mladima. Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. U periodu izborne tišine političkim subjektima zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 sati, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. U centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzulatornih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Na općim izborima bira se 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Ovogodišnji izbori će biti prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Na biračkim mjestima će biti više od 4000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za otklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Od danas će biti aktivan i call centar za podršku izbornoj administraciji. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika. Akreditovana su 2432 izborna posmatrača, od kojih 756 međunarodnih. Šumski požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju zahtjevnu borbu s vatrom koja se širi na nepožarene površine i ispod zemlje. Kako je u subotu ujutro saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, na požarištu na više mjesta i dalje ima otvorenog plamena. Trenutno gore zaostali panjevi s kojih se vatra širi na nove, do sada nepožarene površine. Gašenje dodatno otežava specifične situacije na terenu jer se požar širi i podzemnim korijenskim žilama koje nisu vidljive golim okom, što vatrogascima stvara nepredvidive probleme na terenu. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci su na gašenju požara na Čvrsnici bili aktivno angažovani od 8 do 16 sati, a njihov je angažman nastavljen i dalje s ciljem potpunog lokaliziranja požara i sprječavanja daljnjeg širenja vatre. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je u petak povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacijskog centra granične policije u Podgorici da taj događaj predstavlja važan korak prema europskoj budućnosti Crne Gore. Von der Leyen je objavila na platformi X da otvaranje novog nacionalnog koordinacijskog centra uistinu pravi prekretnicu na putu prema budućnosti u Europskoj uniji. Dodala je kako se Europska unija priprema za buduće članstvo Crne Gore. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija upozorio je u petak da kriza gladi u Jemenu prijeti postati apsolutno razorna, dok zemlju zahvataju obnovljeni sukobi. Također su poručili da su izgledi sumorni ako međunarodna zajednica ne pojača svoje napore u pružanju pomoći. Obnovljena kopnena ofanziva Huta protiv vladinih snaga u Jemenu odnijela je stotine života i produbljuje humanitarnu krizu u zemlji. Također, Jemen je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu.

0: Svijetu i dalje je pogođen golemom humanitarnom krizom. Sukobi su imali trenutni uticaj na sposobnost stanovnika Jemena da osiguraju hranu, pri čemu gotovo 3 od 4 kućanstva sada ne mogu zadovoljiti svoje osnovne potrebe za hranom. Jemen je sada izuzetno ranjiv jer uvoze više od 90% hrane koju troše. Američki državni sekretar Marco Rubio razgovarao je u petak s jordanskim kraljem Abdullahom II, pri čemu su Liban i napori za razoružavanje Hezbolaha zauzeli istaknuto mjesto u raspravama o regionalnoj sigurnosti. Rubio i kralj Abdullah razgovarali su o nizu bilateralnih i regionalnih pitanja, uključujući provedbu trilateralnog okvira u Libanu, saopćio je portparol State Departmenta. Također su razgovarali o naporima za razoružavanje Hezbolaha i promicanje stabilnosti u Siriji. Do razgovora dolazi u trenutku kada Vašington nastavlja insistirati na provedbi okvira dogovorenog između Libana i Izraela tokom ove godine, koji uključuje uspostavu libanske državne vlasti te rješavanje pitanja naoružanja i vojne infrastrukture Hezbolaha. Jordan je također javno istaknuo podršku suverenitetu i stabilnosti Libana. Razgovor je također naglasio važnost Sirije u koordinaciji između SAD-a i Jordana. Jordan dijeli dugačku granicu sa Sirijom i više puta istaknuo značaj stabilnosti svog sjevernog susjeda. Rubio i kralj Abdullah već su ranije raspravljali o dešavanjima u Siriji u sklopu širih konsultacija o regionalnoj sigurnosti. Razgovor održan u petak ističe ulogu Jordana u američkim diplomatskim nastojanjima koja obuhvataju i Liban i Siriju, dok Washington traži veću regionalnu podršku svojim nastojanjima da ojača državne institucije i da smanji uticaj naoružanih grupa koje djeluju izvan vladine kontrole, prenosi Reuters. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Od Kulina Bana do Džekinih dana. Igraj Bosno, igraj, ne daj se. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Ima igrača, ima nogometača, ima futbalera, ima golgetera, napadača, ima rekordera, ima kapitena. Ali jedan je bosanski dijamant, jedan je najbolji centrofor Balkana svih vremena, jedan je bosanski kapitena, Edin Džeko, prije svega humanista, patriota, ambasador, čovjek. Jučer je završio reprezentativnu karijeru, ali nije završio svoje u nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Emotivno za sve, a posebno za velikog Edina Džeko, planetarnu zvijezdu koju je sve što je radio, radio u korist svoje Bosne i Hercegovine. Edin Džeko neće više nositi dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali će ostati u oko i sa grbom nogometne reprezentacije i države Bosne i Hercegovine. Evo šta je jučer izjavio netom pred samu utakmicu.
2: Nakon toliko godina sigurno da, ono, što se kaže, došlo je i moje vrijeme i to nekako, kako se približava, više osjećam ovdje taj neki pritisak i to. Sigurno da i bez obzira što znam da je došlo vrijeme, naravno da ima i žala, ali ne može se do vijeka igrati, jel? I ja to znam, ali opet nije ni malo lagano s obzirom da je reprezentacija moj život bila, ostala, ostaće i, ali ono, gledam to s nekim ponosom na tu zadnju utakmicu, iako ono, pomalo jedva čekam da prođi.
1: Prošla je nogometna reprezentativna karijera. Rekorder, 152 utakmice, 73 gola, ili kao što rekoše, 74, jer ona je bio čist protiv Nigerije. Ili kao što kaže Džeko, ja sam njega i sinoć zabio, pa neko oni pišu sebi, 75. Otišao je Edin Džeko iz nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali grb sa državnim obilježjima će nastaviti da nosi u nekoj drugoj funkciji. Kao što reče sinoć, ovi su momci postali dio mene i ja sam uz njih i uvijek ću biti tu i na raspolaganju im. Ovo je pravo vrijeme da

0: završim karijeru. Ostavljam iza sebe nove momke, nove zmajeve koje će nastaviti tamo gdje smo mi do ovih 20 godina radili, kretali se i stali na svjetskom prvenstvu. Želim da oni sada naprave tim koji će nas odvesti na prvo učešće na evropskom prvenstvu. Veliki Edin Džeko, bosanski dijamant, najbolji centrofora Balkana svih vremena, bosanski kapiten, a prije svega čovjek i ambasador Bosne i Hercegovine na najbolji mogući način. Nogometna prezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja sa i bez Edina Džeke. Bez na terenu, ali sa na tribinama i sutra u nekoj novoj funkciji. Nastavila je jučer, nakon što smo gubili od Švedske sa 1:0, novi bosanski dijamant Kerim Alajbegović sa tek 19 godina je postigao već svoj treći pogodak. Odigrali smo jučer sa Švedskom 1:1. Evo šta u samoj utakmici je rekao opet bosanski kapiten i bosanska legenda, sada bosanski i hercegovački selektor Sergej Barbarez.
1: U nekoj pripremi utakmice sigurno da znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika. Nije bilo ništa, sad meni je bilo jednostavno pripremiti utakmicu, ali jednostavno sve momke imati u fokusu da je opet se i za utakmicu 3 boda daju i da imamo vrlo ozbiljnog protivnika. Nije bilo tako jednostavno, ali ok, utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom, ekipom koja ima dobru širinu, gdje smo vidjeli da jednostavno imaju svoj stil, što sam govorio o tome, ali to nije priča sada, nego taj sistem kad se gradite, bez obzira gdje igrate, u kojoj državi, u kojim klubovima, opet kad se skupite, znate šta je vaš stil i kako se ponašate. Utakmica koja nije pružila dosta prilika, ni s jedne s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali. Jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, i taj ovaj sistem sa 4 utakmice u 2 sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve, ali ok, moramo ići dalje.
2: Hvala.
0: Bosna i Hercegovina jučer je odigrala sa Švedskom 1:1. U našoj grupi Poljska je sa 6:0 savladala Rumuniju. Poljska ima skoro cijelu utakmicu igrača više. U našoj grupi pred četvrto kolo, koje se igra u ponedjeljak, Švedska je prva sa 7 bodova, Bosna i Hercegovina je druga sa 5. Poljska ima 4, dok je Rumunjska bez bodova. Naši nastavljaju dalje u ponedjeljak na Bijelinom polju 20:45 u četvrtom kolu. Dočekujemo reprezentaciju Poljske. Nastavno je takmičenje u Ligi nacija, a sinoć Belgija-Turska 3:0 i u derbiju sinoćnjeg programa Francuska-Italija 1:1. Takmičenje u Ligi nacija se nastavlja i danas. Najatraktivnija utakmica od 18 sati. Hrvatska u Rijeci na Rujevici dočekuje Englesku, dok u istoj grupi od 20:45 igraju Španija i Češka. U Ligi nacija B Makedonija će dočekati u Skopju Škotsku, dok Švajcarska u istom terminu dočekuje Sloveniju. Nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa danas će na terene u okviru 7. kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Bratstvo putuje u Ključ gdje će igrati protiv istoimene ekipe, dok Sloga putuje u Vitez gdje će igrati protiv fudbalskog kluba Vitez. Obe ove utakmice su na programu od 15 sati, a na sportsko-rekreacionom centru ADE u okviru

0: Petog kola prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona, nogometni klub Željezničar dočekuje ekipu Akademija nogometa Jedinstvo Bihać.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilno i sunčano vrijeme pogodovat će većini stanovništva uz ugodne dnevne temperature. U jutarnjim satima uslijed nižih temperatura bile su moguće magle po kotlinama Bosne i uz rične tokove. Kada su u pitanju hronični bolesnici i meteoropate, mogu osjećati blaže tegobe. Tokom dana očekuje se postepeno poboljšanje opće slike, dok će na jugu, uz više temperature zraka, osjetljivije osobe trebati izbjegavati duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana.

0: Beograd. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Kanjlašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Corašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. U periodu izborne tišine političkim subjektima zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 sati, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. U centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzulatornih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Na općim izborima bira se 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Ovogodišnji izbori će biti prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Na biračkim mjestima će biti više od 4000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za otklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Od danas će biti aktivan i call centar za podršku izbornoj administraciji. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika. Akreditovana su 2432 izborna posmatrača, od kojih 756 međunarodnih. Zbog aktuelne situacije sa deponijom Šišeta na području grada Goražda, proglašeno je stanje tehničko-tehnološke nesreće. Obavijest je iz Doma zdravlja dr. Isak Samokovlija. Mjesne službe i nadležne institucije aktivno prate stanje, dok se građanima upućuje apel da ostanu smireni i da se pridržavaju zvaničnih preporuka i mjera zaštite koje izdaje Zavod za javno zdravstvo. Prema trenutno dostupnim informacijama, u Domu zdravlja nije zabilježen povećan broj pacijenata. Zdravstvene službe rade u punom kapacitetu i spremne su pružiti neophodnu pomoć ukoliko za tim bude potrebe. Građanima se preporučuje da informacije prate isključivo putem zvaničnih kanala, da ne šire neprovjerene informacije, te da se pridržavaju preporuka nadležnih zdravstvenih institucija. O eventualnim novim informacijama javnost će biti blagovremeno obaviještena. Čuveni vodopad Blihe kod Sanskog mosta, prirodni dragulj visine 56 metara sredinom augusta, ostao je potpuno bez vode, a situacija se do danas nije promijenila. To je uzbunilo stanovništvo i turističke radnike koji sumnjaju da su za presušivanje krivi ljudski faktor i privredne aktivnosti, kako bi se utvrdilo da li je presušivanje posljedica tematskih prilika ili ljudskog faktora, u slučaj se uključilo i nadležno ministarstvo. Federalno ministarstvo okoliša i turizma dostavilo je nalaz Federalnog termoenergetskog i elektroenergetskog inspektorata koji se odnosi na izvršeni inspekcijski nadzor kod operatira rudnika Kamengrad od 2. septembra. Navode da je tokom augusta ove godine vodopad ostao bez vode u više navrata, nakon čega bi se protok povremeno vraćao. Ovo ministarstvo pokrenulo je inspekcijski nadzor i stručni terenski obilazak kako bi se utvrdilo da li su uzrok prirodne suše ili aktivnosti obliku.

Snježnjeg rudnika Lager Kamengrad. Također je 3. septembra utvrđeno da je izvorište potpuno presušilo i da nije bilo aktivnog površinskog isticanja, a korito je bilo potpuno suho. U srednjem toku Blihe u blizini rudarskog prostora zabilježena je mala količina vode iz dva manja vrela koja potom poniru u stijene, a napominju da nije moglo biti vizuelno utvrđeno dokle ta voda ide i da li završava u rudničkom sistemu ili izvorištu. Napominju i da ove tvrdnje tek treba zvanično provjeriti uvidom u dokumentaciju i mjerenjem količina ispumpane vode. U Hrvatskoj je u 2025. godini umrlo 50.007 osoba, što je 1073 osobe manje nego prije godinu dana. Najčešći uzrok smrti i dalje su bolesti cirkulacijskog sistema, pokazuju prvi rezultati izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema podacima zavoda, od bolesti cirkulacijskog sistema umrlo je 19.852 osobe, odnosno 39,7% svih umrlih, prenosi HINA. Među pojedinačnim dijagnozama najviše je ljudi umrlo od hipertenzivne bolesti i ishemičke bolesti srca, a slijede i cerberovaskularne bolesti, dijabetes te zloćudna novotvorina dušnika, dušnice i pluća. 10 vodećih uzroka smrti čini 56,2% svih umrlih u Hrvatskoj. Kod muškaraca je pojedinačno najčešći uzrok smrti ishemična bolest srca, a kod žena hipertenzivna bolest. Mlađe od 65 godina najčešće ubijaju tumori, ne srce. U dobi od 65 i više godina umrle su 49.952 osobe, odnosno 85,9% svih umrlih. Slika uzroka smrti pritom se mijenja s dobi. Rusija je napala teretni brod pod liberijskom zastavom u jednom od ukrajinskih crnomorskih luka u regiji Odese, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri su ranjene, objavila je u subotu uprava ukrajinskih morskih luka. U saopćenju objavljenom na aplikaciji Telegram navodi se da je preostalih 13 članova posade evakuisano na sigurno. Dok rat ulazi u petu godinu, Rusija je od ljeta praktično obnovila blokadu ukrajinskih crnomorskih luka, čime je poremetila trgovinske puteve, smanjila izvoz žitarica i čelika te zadala težak udarac ukrajinskoj ekonomiji, prenosi AFP. U izraelskom zračnom napadu na stambenu zgradu u gradu Gazi u subotu ujutro poginulo je najmanje petero Palestinaca, javili su zvaničnici zdravstvenih službi i službi civilne zaštite. Izraelska vojska nije odmah komentirala događaj. SAD je prošle godine posredovao u postizanju primirja na toj teritoriji, ali pregovarači nisu postigli dogovor o uslovima za razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga. Izrael, koji tvrdi da se Hamas ponovo naoružava i izvodi napade kršeći primirje iz oktobra, posljednjih je sedmica pojačao napade na tu grupu. Hamas negira izvođenje napada ili obnavljanje svog arsenala, te optužuje Izrael za potkopavanje mirovnog sporazuma za Gazu. Zdravstveni zvaničnici u Gazi navode da je od primirja sklopljenog prošlog oktobra u izraelskim napadima poginulo najmanje 1400 Palestinaca. Izrael ističe kako su u istom razdoblju borci u Gazi ubili 4 izraelska vojnika, prenosi Reuters. Brazilska savezna policija izvršila je pretrese u São Paulo u blizini Brazilije u okviru istrage o navodnoj zavjeri usmjerenoj protiv američkih diplomatskih objekata u zemlji. Pretresi su bili usmjereni na dvije osumnjičene osobe, a nalog za njihovo provođenje izdao je sudija nižeg suda u federalnom okrugu, navode lokalni mediji. Policijski službenici su zaplijenili računare i mobilne telefone radi forenzičke analize. Policija je saopćila da do sada nisu pronađeni dokazi koji bi potvrdili navodne prijetnje, niti su utvrđene veze između osumnjičenih i kriminalnih organizacija. Policija je ove pretrese okarakterisala kao preventivnu mjeru u okviru povjerljive istrage koja se provodi u saradnji sa stranim obavještajnim službama. Operacija je uslijedila nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile da će konzularne usluge u ambasadi u Braziliji i konzulatima širom Brazila biti obustavljene od petka zbog sigurnosnih razloga. Američke vlasti nisu precizirale prirodu tih sigurnosnih briga. I ambasada Australije u Braziliji je u petak zatvorena zbog sigurnosnih razloga nakon objave sad

Deja javila je Sinhua. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem rezultatom 1-1 protiv Švedske na stadionu Bilino Polje u Zenici zadržala je drugo mjesto u grupi 4 Lige Nacija B, u kojoj su Šveđani ostali na čelu tablice. Obje su selekcije ostale neporažene nakon 3 odigrana kola. Barbarez je poručio da je to utakmica koja je bila muška i žestoka sa dobrom tehnikom i ekipom koja ima dobru širinu. Imaju svoj stil, što sam govorio o tome, poručio je Barbarez. Sistem za 4 utakmice u 2 sedmice, kako kaže, iziskuje velike napore, pa su neki igrači imali grčeve. Nada se da to neće ostaviti posljedice na susretu ponedjeljak, kada Poljska stiže u Zenicu. Šveđani će u ponedjeljak 5. oktobra u okviru 4. kola gostovati kod Rumuna. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

nedjelju sunčano vrijeme u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti malo magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike bit će povoljnije. Sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva. U jutarnjim satima moguća magla po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može kratkotrajno uzrokovati nelagodu kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, a naročito respiratornih tegoba. Tokom dana, uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodni, uz nešto izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje.

Noćas je svaka tvoja suza vrijednija od mog života. Ne plaći. Ja te nisam izdao, jer nisam ni znao što je ljubav, dok nisam bol upoznao.

Radio Bosanska Krupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Yo, Johnny, give me the bass.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu Radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. U periodu izborne tišine političkim subjektima zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 sati, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. U centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzulatornih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Na općim izborima bira se 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Ovogodišnji izbori će biti prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Na biračkim mjestima će biti više od 4000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za otklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Od danas će biti aktivan i call centar za podršku izbornoj administraciji. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika. Akreditovana su 2432 izborna posmatrača, od kojih 756 međunarodnih. Zbog aktuelne situacije sa deponijom Šišeta na području grada Goražda, proglašeno je stanje tehničko-tehnološke nesreće.

Će obavijesti iz Doma zdravlja dr. Isak Samokovlija. Mjesne službe i nadležne institucije aktivno prate stanje, dok se građanima upućuje apel da ostanu smireni i da se pridržavaju zvaničnih preporuka i mjera zaštite koje izdaje Zavod za javno zdravstvo. Prema trenutno dostupnim informacijama, u Domu zdravlja nije zabilježen povećan broj pacijenata. Zdravstvene službe rade u punom kapacitetu i spremne su pružiti neophodnu pomoć ukoliko za tim bude potrebe. Građanima se preporučuje da informacije prate isključivo putem zvaničnih kanala, da ne šire neprovjerene informacije, te da se pridržavaju preporuka nadležnih zdravstvenih institucija. O eventualnim novim informacijama javnost će biti blagovremeno obaviještena. Čuveni vodopad Blihe kod Sanskog mosta, prirodni dragulj visine 56 metara sredinom augusta, ostao je potpuno bez vode, a situacija se do danas nije promijenila. To je uzbunilo stanovništvo i turističke radnike koji sumnjaju da su za presušivanje krivi ljudski faktor i privredne aktivnosti, kako bi se utvrdilo da li je presušivanje posljedica tematskih prilika ili ljudskog faktora, u slučaj se uključilo i nadležno ministarstvo. Federalno ministarstvo okoliša i turizma dostavilo je nalaz Federalnog termoenergetskog i elektroenergetskog inspektorata koji se odnosi na izvršeni inspekcijski nadzor kod operatira rudnika Kamengrad od 2. septembra. Navode da je tokom augusta ove godine vodopad ostao bez vode u više navrata, nakon čega bi se protok povremeno vraćao. Ovo ministarstvo pokrenulo inspekcijski nadzor i stručni terenski obilazak kako bi se utvrdilo da li su uzrok prirodne suše ili aktivnosti obližnjeg rudnika Lager Kamengrad. Također je 3. septembra utvrđeno da je izvorište potpuno presušilo i da nije bilo aktivnog površinskog isticanja, a korito je bilo potpuno suho. U srednjem toku Blihe u blizini rudarskog prostora zabilježena je mala količina vode iz 2 manja vrela koja potom poniru u stijene, a napominju da nije moglo biti vizuelno utvrđeno dokle ta voda ide i da li završava u rudničkom sistemu ili izvorištu. Napominju i da ove tvrdnje tek treba zvanično provjeriti uvidom u dokumentaciju i mjerenjem količina ispumpane vode. U Hrvatskoj je u 2025. godini umrlo 50.007 osoba, što je 1073 osobe manje nego prije godinu dana. Najčešći uzrok smrti i dalje su bolesti cirkulacijskog sistema, pokazuju prvi rezultati izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema podacima zavoda, od bolesti cirkulacijskog sistema umrlo je 19.852 osobe, odnosno 39,7% svih umrlih, prenosi HINA. Među pojedinačnim dijagnozama najviše je ljudi umrlo od hipertenzivne bolesti i ishemičke bolesti srca, a slijede i cerberovaskularne bolesti, dijabetes te zloćudna novotvorina dušnika, dušnice i pluća. 10 vodećih uzroka smrti čini 56,2% svih umrlih u Hrvatskoj. Kod muškaraca je pojedinačno najčešći uzrok smrti ishemična bolest srca, a kod žena hipertenzivna bolest. Mlađe od 65 godina najčešće ubijaju tumori, ne srce. U dobi od 65 i više godina umrle su 49.952 osobe, odnosno 85,9% svih umrlih. Slika uzroka smrti pritom se mijenja s dobi. Rusija je napala teretni brod pod liberijskom zastavom u jednom od ukrajinskih crnomorskih luka u regiji Odese, pri čemu je jedna osoba poginula, a 3 su ranjene, objavila je u subotu uprava ukrajinskih morskih luka. U saopćenju objavljenom na aplikaciji Telegram navodi se da je preostalih 13 članova posade evakuisano na sigurno. Dok rat ulazi u 5. godinu, Rusija je od ljeta praktično obnovila blokadu ukrajinskih crnomorskih luka, čime je poremetila trgovinske puteve, smanjila izvoz žitarica i čelika te zadala težak udarac ukrajinskoj ekonomiji, prenosi AFP.
U izraelskom zračnom napadu na stambenu zgradu u gradu Gazi u subotu ujutro poginulo je najmanje petero Palestinaca. Javili su zvaničnici zdravstvenih službi i službi civilne zaštite. Izraelska vojska nije odmah komentirala događaj. SAD je prošle godine posredovao u postizanju primirja na toj teritoriji, ali pregovarači nisu postigli dogovor o uslovima za razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga.

Gaza. Izrael koji tvrdi da se Hamas ponovo naoružava i izvodi napade kršeći primirje iz oktobra, posljednjih je sedmica pojačao napade na tu grupu. Hamas negira izvođenje napada ili obnavljanje svog arsenala, te optužuje Izrael za potkopavanje mirovnog sporazuma za Gazu. Zdravstveni zvaničnici u Gazi navode da je od primirja sklopljenog prošlog oktobra u izraelskim napadima poginulo najmanje 1400 Palestinaca. Izrael ističe kako su u istom razdoblju borci u Gazi ubili 4 izraelska vojnika, prenosi Reuters. Brazilska savezna policija izvršila je pretrese u Sao Paulo u blizini Brazilije u okviru istrage o navodnoj zavjeri usmjerenoj protiv američkih diplomatskih objekata u zemlji. Pretresi su bili usmjereni na 2 osumnjičene osobe, a nalog za njihovo provođenje izdao je sudija nižeg suda u federalnom okrugu, navode lokalni mediji. Policijski službenici su zaplijenili računare i mobilne telefone radi forenzičke analize. Policija je saopćila da do sada nisu pronađeni dokazi koji bi potvrdili navodne prijetnje, niti su utvrđene veze između osumnjičenih i kriminalnih organizacija. Policija je ove pretrese okarakterisala kao preventivnu mjeru u okviru povjerljive istrage koja se provodi u saradnji sa stranim obavještajnim službama. Operacija je uslijedila nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile da će konzularne usluge u ambasadi u Braziliji i konzulatima širom Brazila biti obustavljene od petka zbog sigurnosnih razloga. Američke vlasti nisu precizirale prirodu tih sigurnosnih briga. I ambasada Australije u Braziliji je u petak zatvorena zbog sigurnosnih razloga. Nakon objave SAD-a javila je Xinhua. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem rezultatom 1-1 protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici zadržala je drugo mjesto u grupi 4 Lige nacija B, u kojoj su Šveđani ostali na čelu tablice. Obje su selekcije ostale neporažene nakon 3 odigrana kola. Barbarez je poručio da je to utakmica koja je bila muška i žestoka sa dobrom tehnikom i ekipom koja ima dobru širinu. Imaju svoj stil, što sam govorio o tome, poručio je Barbarez. Sistem sa 4 utakmice u 2 sedmice, kako kaže, iziskuje velike napore, pa su neki igrači imali grčeve. Nada se da to neće ostaviti posljedice na susretu ponedjeljak, kada Poljska stiže u Zenicu. Šveđani će u ponedjeljak 5. oktobra u okviru 4. kola gostovati kod Rumuna. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.